0: Sau này tôi có xác nhận. John, X-ray Queen 5890. John, X-ray Queen 5890.
1: Okay, 12-9 valid, 2016 Fiat.